0: Istanbul înseamnă că cele 5 țări membre ale Uniunii care au semnat convenția, dar încă nu au ratificat-o, vor trebui să o implementeze și să o respecte. Aceste 5 țări sunt Bulgaria, Cehia, Lituania, Slovacia și Ungaria. Convenția a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2023. Violența împotriva femeilor și a fetelor reprezintă una dintre cele mai frecvente încălcări ale drepturilor omului din lume, iar țările Uniunii nu fac excepție. Una din 3 femei din Uniunea Europeană a fost supusă la violență fizică sau sexuală, una din 2 femei a căzut victimă hărțuirii sexuale și una din 20 de femei a fost violată.
1: Parlamentul European urmărește îndeaproape și situația femeilor din alte țări, precum Afganistan sau Iran. Femeile de acolo sunt private de drepturile fundamentale ale omului și trăiesc în permanență sub amenințarea violenței. Deputații europeni au cerut inclusiv să se elimine practica mutilării genitale a femeilor. Chiar dacă au trecut aproape 70 de ani de la semnarea tratatului de la Roma, suntem încă departe de a fi atins egalitatea de gen. Uniunea Europeană depune însă eforturi considerabile pentru ca ea să devină realitate.
0: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo 2025.
3: Il vincitore del Premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo 2025 è Flow. Gli altri 4 finalisti erano Animal, Daomé, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
2: Flow è un film d'animazione fantasy diretto dal regista lettone Gints Zilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine, Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su questa imbarcazione solitaria, i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.
3: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Alla 97esima edizione degli Oscar ha vinto il premio come miglior film d'animazione e, sempre in questa categoria, si è aggiudicato anche un Golden Globe.
2: I 5 film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La graduatoria finale è stata stabilita tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati.
3: Il premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
4: Transatlantický obchod s otrokmi je temnou a bolestnou kapitolou ľudských dejín. V priebehu 400 rokov sa jeho obeťou stalo viac ako 15 miliónov ľudí. V tejto súvislosti hovoríme o tzv. Trojuholníkovom obchodnom systéme. Obchode s otrokmi medzi Európou, Západnou Afrikou a Severnou ako aj Južnou Amerikou. Hoci bol obchod s otrokmi začiatkom 19. storočia zrušený, zanechal hlbokú stopu. Rasistické ideológie, ktorými ľudia ospravedlňovali obchod s otrokmi, dodnes formujú diskriminačné spôsoby myslenia a správania niektorých ľudí. V tomto podcaste si pripomenieme obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Pozrieme sa tiež na to, ako táto temná kapitola našich dejín naďalej ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Začnime pohľadom do minulosti. V 18. storočí bolo Haiti francúzskou kolóniou v srdci Karibiku. Zotročení ľudia z Afriky tam museli znášať nepredstaviteľné utrpenie. Väčšina z nich pochádzala zo západnej Afriky. Ich každodenný život sa vyznačoval dlhým pracovným časom, zraneniami, chorobami, násilím a často aj podvýživou. Potom prišla francúzska revolúcia a ideály slobody, rovnosti a bratstva vyvolali medzi obyvateľmi Haiti túžbu po slobode. Súperiace koloniálne mocnosti ako Španielsko a Veľká Británia však premenili kolóniu na boisko a úmyselne podporovali rôzne skupiny, aby nakoniec presadili svoje vlastné záujmy. Uprostred všetkých týchto nepokojov sa vynoril vynikajúci vodca Toussaint Louverture. Tento bývalý otrok dokázal zmobilizovať haitský ľud v revolučnom boji, ktorý trval od roku 1791 do roku 1804. Haitská revolúcia sa skončila úspechom. Haitiania získali nezávislosť od Francúzska a Haiti sa stalo prvou krajinou, ktorú založili bývalí otroci. Bol to historický okamih, ktorý nielenže znamenal koniec otroctva na Haiti, ale mal odozvu aj ďaleko za brehmi ostrova. Spustil sériu udalostí, ktoré v konečnom dôsledku prispeli k ukončeniu transatlantického obchodu s otrokmi. Vráťme sa však do súčasnosti. Organizácia Spojených národov vyhlásila 25. marec za Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Tento deň nám rok čo rok pripomína zverstvá, ktoré boli spáchané a vzdáva úctu ľuďom, ktorí trpeli a prišli o život v dôsledku brutálneho obchodu s otrokmi. Tento deň je tiež príležitosťou na to, aby sme zvýšili povedomie mladých ľudí o nebezpečenstve rasizmu a predsudkov. Ako povedal generálny tajomník OSN Antonio Guterres.
5: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
6: Milióny afrických detí, žien a mužov boli unesené cez Atlantik, odtrhnuté od svojich rodín a domoviny. Ich komunity boli rozbité, s ich telami sa zaobchádzalo ako s tovarom a ich ľudskosť bola popretá. História otroctva je príbehom utrpenia a krutosti, ktorá odhaľuje najtemnejšiu stránku ľudstva. Je to však aj príbeh obdivuhodnej odvahy, ktorý ukazuje ľudskosť v jej najlepšej podobe. Začalo sa to otrokmi, ktorí sa vzbúrili proti všetkým prekážkam a pokračovalo to odporcami otroctva, ktorí pozdvihli svoj hlas proti týmto ohavným zločinom. A predsa nás dedičstvo transatlantického obchodu s otrokmi prenasleduje dodnes. Dnešné sociálne a ekonomické nerovnosti priamo súvisia so stáročiami koloniálneho vykorisťovania. V nenávistných prejavoch zo strany tých, ktorí presadzujú myšlienku nadradenosti bielej rasy, rozpoznávame rasistické motívy, ktoré sa často používali na racionalizáciu neľudského obchodu s otrokmi. Povinnosťou nás všetkých je bojovať proti rasizmu, ktorý je dedičstvom otroctva. To fight slavery's legacy of racism.
4: V boji proti rasizmu a predsudkom zohráva dôležitú úlohu vzdelávanie. Preto Organizácia Spojených národov kladie veľký dôraz na to, aby sa budúce generácie dozvedeli o príčinách a dôsledkoch otroctva a o tom, aké ponaučenie sme si ako spoločnosť z tejto temnej kapitoly našej histórie zobrali. Jedným z kľúčov k vzdelávaniu ľudí o rasizme a zvyšovaniu ich povedomia o tejto téme je používanie vhodných slov. Preto v posledných rokoch viacerí historici prestali používať slovo otrok a nahradili ho termínom zotročení ľudia. Robia to preto, aby zdôraznili ľudskú dôstojnosť, ktorú brutálny systém otroctva tak zúrivo popieral. Iniciatívy, ako je projekt Cesty zotročených národov, ktorý UNESCO spustilo v roku 1994, či Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi slúžia na to, aby sme prenikli do histórie otroctva a preskúmali dôsledky, ktoré mal transatlantický obchod s otrokmi na celom svete. Organizácia Spojených národov okrem toho vyhlásila obdobie rokov 2015 až 2024 za medzinárodné desaťročie ľudí afrického pôvodu. Cieľom tejto iniciatívy je riešiť problémy, ktorým ľudia afrického pôvodu stále čelia, ako je napríklad štrukturálny rasizmus a diskriminácia. Pozornosť sa však sústreďuje aj na podporu dodržiavania ľudských práv, uznanie prínosu ľudí afrického pôvodu a posilnenie právneho rámca boja proti rasizmu. V júni 2020 sa Európsky parlament stal prvou medzinárodnou inštitúciou, ktorá klasifikovala transatlantický obchod s otrokmi a otroctvo ako zločin proti ľudskosti. V uznesení prijatom veľkou väčšinou hlasov poslanci vyzvali inštitúcie Európskej únie a členské štáty, aby oficiálne uznali nespravodlivosť a zločiny proti ľudskosti spáchané v minulosti na Černochoch a ľuďoch inej farby pleti. Poslanci sa v uznesení zaoberali aj vzdelávaním. Okrem iného odporúčajú, aby sa história ľudí patriacich k rasovým menšinám stala súčasťou školských osnov. Ďalším projektom je tematický týždeň rozmanitosti a boja proti rasizmu, ktorý každoročne okolo 25. marca organizuje Európska sieť proti rasizmu v spolupráci s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Jedným z jeho cieľov je poskytnúť finančné, sociokultúrne a psychologické odškodnenie potomkom ľudí, ktorí sa stali obeťami otroctva. Otroctvo a s ním spojený rasizmus stále ovplyvňujú našu spoločnosť. Je nesmierne dôležité, aby sme si pripomínali minulosť a aby sme nezabudli na ľudí, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti. Na ľudí ako Toussaint Louverture, ktorý viedol boj proti otroctvu na Haiti. Na medzinárodnej úrovni aj na úrovni Európskej únie sa uskutočňujú vzdelávacie aktivity a koordinované iniciatívy, ktoré slúžia na boj proti rasizmu, zvyšovanie povedomia, podporu rovnosti a vytvorenie inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
7: Ahmed, a to da davvero qua?
8: Adesso arrivo, non rompere!
7: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
8: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
7: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
8: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
9: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
10: Radio 6023.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
13: Quindi di cosa vi occupate?
12: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
13: Vi occupate anche poi dell'adozione?
12: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
13: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
12: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico. Può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
13: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
12: No, Instagram e Facebook.
13: Come si chiamano?
12: Baffi e Code ODV.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: 62 3.
15: 6020 che?
16: 60 23.
15: 6023.
14: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Predstavme si svet, v ktorom sa môžu študenti a učitelia ľahšie presúvať z jednej krajiny Európskej únie do druhej, naberať nové, obohacujúce skúsenosti a rozširovať si obzory. Európska únia sa prostredníctvom Európskeho vzdelávacieho priestoru snaží o to, aby sa táto predstava stala skutočnosťou. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti budeme hovoriť o tom, čo robí Európska únia preto, aby bolo vzdelávanie rovnako dostupné pre každého. Povieme si aj o tom, ako chce únia zlepšiť prístup k programom v oblasti vzdelávacej mobility. Cieľom Európskeho vzdelávacieho priestoru je zlepšiť spoluprácu, podporovať mobilitu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a vytvoriť stabilnejšie a inkluzívnejšie systémy vzdelávania. Kľúčovým prvkom je pritom podpora vzdelávacej mobility. Toto úsilie je zamerané na prekonanie prekážok, ktoré môžu mobilite brániť. Ide napríklad o finančné obmedzenia, nedostatok informácií, slabé jazykové znalosti či byrokraciu. Ako sa vlastne zrodila iniciatíva zameraná na mobilitu v oblasti vzdelávania? Európski lídri po prvý krát podporili myšlienku Európskeho vzdelávacieho priestoru na sociálnom samite vo švédskom Göteborgu v roku 2017. Odvtedy Európska komisia a Rada Európskej únie diskutujú o tom, ako by mal tento priestor vyzerať. Obe inštitúcie sa pritom zameriavajú na skvalitnenie vzdelávania pre mladých ľudí v prostredí, ktoré by malo už od raného veku podporovať inklúziu a rodovú rovnosť. Navyše užšia spolupráca v oblasti vzdelávania by takisto mala poskytovať dospelým dostatok príležitostí na to, aby sa mohli vzdelávať po celý život. Vzdelávanie by malo tiež držať krok s prechodom na zelené hospodárstvo a digitálne technológie, aby súčasní študenti dokázali na tieto výzvy v budúcnosti náležite reagovať. Európsky vzdelávací priestor umožňuje krajinám spolupracovať v niektorých oblastiach vzdelávania, no zároveň si udržať kontrolu nad vlastnými systémami. Každá členská krajina sama zodpovedá za vzdelávanie a odbornú prípravu svojich obyvateľov. Únia však za uplynulé roky zohrala dôležitú úlohu pri sprístupňovaní vzdelávania naprieč hranicami. V tejto súvislosti môžeme spomenúť uplatňovanie bolonského procesu, ktorým sa vytvoril Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. Je tu aj program Erasmus+, ktorý umožňuje modernizovať vzdelávanie prostredníctvom mobility. A zabúdať netreba ani na Kodanskú deklaráciu, ktorá posilnila spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. V roku 2010 stanovila Európska únia 10-ročný program cieľov v oblasti vzdelávania prostredníctvom rámca pre európsku spoluprácu o vzdelávaní a odbornej príprave. Niektoré z týchto cieľov dosiahla, iné sa jej žiaľ nepodarilo splniť. Vzrástla napríklad účasť na vzdelávaní v ranom detstve i miera úspešnosti postsekundárneho vzdelávania. Zo štúdie z roku 2018 však tiež vyplýva, že stúpol aj podiel 15-ročných s nízkou úrovňou základných zručností. Úsilie zamerané na zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy teda prinieslo zmiešané výsledky. Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament sa zhodujú, že ide o mimoriadne dôležitú otázku. Celoživotné vzdelávanie musí súčasných i budúcich občanov únie pripraviť na to, aby sa dokázali aktívne zapojiť do života spoločnosti a zvládať opakované výzvy. Zároveň by im malo umožniť podieľať sa na prechode na zelené hospodárstvo a digitálne technológie. Európska únia napríklad vyhlásila Európsky rok zručností, ktorý bude prebiehať do 8. mája 2024. Cieľom tejto kampane je jednak pripraviť jednotlivcov tak, aby mali zručnosti potrebné pre kvalitné zamestnanie, jednak pomôcť podnikom zvládať nedostatok zručností v rôznych častiach Európy. Počas tohto obdobia by sa mali po celej Európe konať tisíce podujatí a aktivít zameraných práve na rozvoj zručností. Štúdia Európskeho parlamentu z roku 2021 ukázala, že vízia Európy ako priestoru pre vzdelávanie je už od druhej svetovej vojny neoddeliteľnou súčasťou európskeho integračného procesu. Parlament preto jednotný európsky vzdelávací priestor podporuje. Zároveň zdôrazňuje dôležitosť primeraného financovania, vďaka ktorému by bolo vzdelávanie rovnako dostupné pre všetkých študentov a zlepšil by sa aj prístup k programom mobility. Hlavnou iniciatívou únie v oblasti vzdelávacej mobility je program Erasmus. Jeho poslednou verziou je nový program Erasmus na roky 2021 až 2027, ktorý nahrádza program Erasmus Plus a rovnako tak financuje oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Kým Erasmus Plus ponúkol v rokoch 2014 až 2020 možnosti vzdelávacej mobility viac než 4 miliónom ľudí, v rámci nového programu má túto príležitosť až 12 miliónov jeho účastníkov. Program Erasmus novej generácie zachováva koncepciu celoživotného vzdelávania. Hlavnými iniciatívami sú Európske univerzitné siete a Európska študentská karta. Program sa zameriava aj na inklúziu. Zároveň by malo byť pre koncových používateľov podstatne ľahšie využívať ho. Medzi dôležité priority programu patrí aj šport a sprístupňovanie digitálnych technológií. Program tiež podporuje nové oblasti vedomostí a zavádza novú iniciatívu pod názvom Discovery You, ktorá mladým ľuďom umožňuje cestovať po celej Európe. Európska únia a jej orgány sa snažia zlepšovať možnosti vzdelávania pre obyvateľov únie. Preto neustále modernizujú prebiehajúce projekty a vytvárajú nové. Kľúčové iniciatívy, ako je program Erasmus, by mali aj naďalej umožňovať mobilitu v rámci Európy a viesť študentov ku kreatívnemu spôsobu myslenia. Európsky vzdelávací priestor by mal uspokojiť túto potrebu a následne prispieť k odstráneniu nerovností a nedostatkov v oblasti vzdelávania. Zlepšovanie je nepretržitý proces. Európska únia a jednotlivé členské krajiny preto prijímajú rôzne opatrenia a to sa nezmení ani v budúcnosti. Diskusie a právne predpisy týkajúce sa vzdelávania budú preto i naďalej dôležitým bodom agendy Európskeho parlamentu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Il sogno con Antonella.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
7: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
6: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
7: E le pagine quindi sono nome?
6: Il sogno con Antonella.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce. 6023.
9: C'est le moment d'aller voter. Cette année, du 6 au 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union élu au suffrage direct. Et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Dans cette série de podcasts, nous vous parlons de tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la question du système de vote des élections européennes.
10: Tous les 5 ans, les citoyens de l'Union européenne élisent les députés qui les représenteront au Parlement européen. Cette année, ils éliront 720 députés, c'est-à-dire 15 de plus que les 705 députés actuels au Parlement. Chaque pays élit un nombre différent de députés, comme le veut le principe de proportionnalité dégressive. Cela signifie que les pays qui ont une population plus importante élisent un plus grand nombre de députés. Mais chaque député européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens qu'un député européen d'un État membre moins peuplé. Un pays peut avoir au minimum 6 députés pour le représenter et au maximum 96.
9: Le processus de vote pour les élections européennes varie légèrement d'un pays de l'Union à l'autre, mais il repose sur les mêmes principes fondamentaux. Dans de nombreux pays, les électeurs peuvent voter pour un parti politique, pour un candidat individuel ou pour les deux. Les élections européennes utilisent le système de représentation proportionnelle. Le nombre de sièges remportés par un parti est directement proportionnel au nombre de voix qu'il reçoit.
10: Mais qui peut voter ? Pour voter aux élections européennes, vous devez être citoyen d'un État membre de l'Union et respecter l'âge de vote dans votre pays. Dans la plupart des pays, il faut avoir au moins 18 ans pour voter, tandis qu'en Autriche, en Belgique, en Allemagne et à Malte, les citoyens peuvent voter à partir de 16 ans. En Grèce, l'âge de vote est fixé à 17 ans. Par ailleurs, les citoyens qui résident dans un autre pays de l'Union ont le droit de voter soit dans leur pays d'origine, soit dans leur pays de résidence, à condition, bien sûr, qu'ils n'utilisent leur vote qu'à un seul endroit.
9: Alors, comment fonctionne le vote aux élections européennes ? Au moment de voter, vous verrez une liste de partis politiques ainsi que leurs candidats présélectionnés. Vous pourrez choisir le parti pour lequel vous souhaitez voter en cochant son nom. Il faut savoir qu'en votant pour un parti, vous contribuez indirectement à la sélection réalisée par le parti des députés qui le représenteront au Parlement européen. En effet, les partis ont sélectionné à l'avance des candidats ainsi que l'ordre dans lequel ils seront élus, en fonction du nombre de voix obtenues par le parti. Cependant, dans certains pays, vous pouvez soit voter pour la liste établie à l'avance, soit voter pour des personnes individuelles figurant sur cette liste.
10: Une fois le vote clos, les bulletins sont comptés et la part des sièges au Parlement obtenue par chaque parti est déterminée en fonction de la proportion de voix qu'ils ont reçues. Ce système garantit à chaque parti politique d'être représenté proportionnellement au nombre de voix qu'il a obtenues. Votre vote sera décisif pour déterminer quels seront les députés au Parlement européen qui vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles lois. Ils auront aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle d'un grand nombre d'autres personnes dans l'Union. La démocratie ne doit jamais être considérée comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous. C'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer.
9: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
11: Go chuid ruach agus fianmhar de stair an chinnaghaonna I an trádáil Fhasatlantach sclábhathe. Lean siar aige feadh breisis ceirichéad bliain agus bhí teannach hurcha ar níos mó ná 50 milliún duine. Ba chóras de trádáil bhriantánach idir an Árap, Iarthar na Hafrica agus críocha Mhericá I an trádáil Fhasatlantach sclábhathe. Cé go cuireadh deire le ag tús na 1810, is féidir teannach ar na trádála san a éiscin fós sa látá nó bhán. Tá na hidioliaochtaí cníocha a bhíocha díine chun úd ar thuairt de rádáil sláfathe agus chun leanúint le, fós le feiscint a mionta agus úmpar idirhealaithoch na léanta sa. Sa fad chréile sa, tá mi de tuairt íospartaigh na sláfhíochta agus na trádála trasatlantaí sláfathe chun cuíne. Tá mi de féchan chumá ar an tlí go bhfuil teannach ar fós ag an gcuid chuaic san den stair ar an dán mór himpeléiring sa látá nó bhán. Tás níméis le súil siire an stair. In san 1810 ba chuilíneach do chuid na Franca i lár mhuir Charib I Háití, inar oling Afracaig a bhí fé ghuirse cuatan do chreite. Bas ceanta in iarthar na Hafrica iad an chuid is mó, agus bhí orthu doling lec le thuaireanta fada dian saothair, gortathe, galair, fhréigean agus drochothú fhairsing. Eganom, sprag idealicha revloid na Franke, sirse coannas agus brahrachas, fel na sirse a mas fuinter harti. Ach belaher chuilinte I an chulinach de chuachtí chulinacha a bhí an amiechtlichéle, awel an Spain agus an Vratan, a hachig le faxne ag suile chan a lasna féinach ar con cín. Agus an taina son galéra tailoint, hánig an tír sclaví tu Saint Louverture ar an láher mai chenar a mwile rá. Chuiesig sé muintir haiti sa réabhlaid a hoile idir 1689 agus 1804. É deire bhí rá ar réabhlaid haiti. Bhain muintir haiti nás splachas an Francamach agus bahí haiti an chéad tír a bhanig ír sclávathe. Ní hoáin gur bé an cur canúna san sa stair a chur deire leis an sclávíocht a haiti, ach bhí tionnachar gé bhadnias fudé géin. É deire sé a sprag deire na trádála trasatlantí sclávathe. Anois féchamis ar an látá nó bhán. Gach blian cuiníamid a riasportig na sclávíochta ar an gúigulá fihid de bhí an bhórta. Láid an áisiúnta na náisiún éantathe a gwine ar riasportig na sclávíochta agus ar an drádáil trasatlantach sclávathe. Miáhíon an lás an dúing na hanganíomharthe a denog agus tugann sé orm dos na daine a doling agus a cailug de bhór rádáil vúdúil na sclávathe. Ina hauntasan tugann sé deistúing fasolt a bhúscail de meas daoine óga fen muil a bhain le cníochas agus réamh chléana. Mar a dúirt ardrúnaí na náisiún éantathe, António Guterres.
12: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
11: Dena ganáil trasna an Atlantic ar na milliúin lenaí ban agus fear ón Afrik. Tamang iad ón a dailig agus ón a gríocha dúcha siad. Réab ag a bobl as a chéile. Dena trocht ar iad á gurp. Dena gxéana ar an éanacht. Is anan stair na sclávíochta agus stair na fullinghe agus na barbarhochta. Is léirúí ina tréthe is measad an chinna déana, ach is starí chomá a léiron crógacht éachtach, a léiron tréthe is fear an chinna réana fiú, má éachtar ina daine fé ghuirse a d'éirigh amach agus iad a snábhan ag easa, nú na daine bhí ar san chealú na sclávíochta a leabhar amach a gcoinne na cuire uafás ísa. Ach mar sin féin tá éireacht na trádála trasatlantí sclávathe fós le rianú ar ar sochaí na léantasá. Is féidir nás díoach a dhéanamh idir na céad a bliain de rúhéirú chulínach agus nabhannais thosíalta agus ach na míochta an léanmh. Agus is féidling na tróip chinnícha a úsáideach chun údar thuirt a bhí ghéanacht na trádála sclávathe, éis cinnte bhuachaint na bharchinnéoch geal atá dulanart a ríist sa látá na bhán. Tá sé de rúlgus ar an galéir cura gunna éireacht chinnéoch na sclávíochta.
12: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
11: Tá rólraí háteach ag an adachas ó heamh cníochas agus réamh chléana a chórach. Sé sin an fág a gur na náisiún éantathe an méid san béime ar an dácht a bhain le tionsna bhadachas a chur na luinte na glúnta atá le teacht fé chuisina agus iarbhirtí na sclávíochta agus a legan béime na ceachtana dála mímar ón dréamh siúach san. Mar hompla, ceandas na príomh slite chun tuiscint a thuairt do dhaoine agus feasacht a bhuascailt ná an ochlíocht chearta úsáid. Sé sin an fá le blianta beaga nós gur stop starrathe a buintúsáid as an bhacail sclávaí agus gur thosníadar a buintúsáid as an déirme daoine fé ghuirse ina anad. Déanann siad é sin chun béim a leagan ar an déanacht féin ar dhéan chóras brúdúil na sclávíochta a dhíthil í a bhaintos na daoine san. Tré thionsnamh amhail tionscail UNESCO, bealaí na naoine fé ghuirse a seolag in 1804, agus láid náisiúnta na náisiún éantathe a gcuine ar iaspatig na sclávíochta agus ar an drádáil trasatlantach sclávathe, tá iarrachtaí anionamh chun stair agus tionnachar na trádála trasatlantí sclávathe agus na sclávíochta domhanda a scrúdú. Sa bhreise sin, dógar na náisiún éantathe na blianta 25 go 24, mar an deacáid idirnáisiúnta amghuiine de bhanús na Afrika, chun aigethúirt ina dúlain leanúnacha a bhíonig daoine de bhanús na Afrika, cineochas agus idir dhealú chórasach in san áirih. Tá sé mar aim leis an deacáid idirnáisiúnta san orm de cheart an duine chur chun cín, rann chuidú daoine de bhanús na Afrika a cheilúra, agus creatíd le thuaile chun an cineochas a chórach a nártú. I mí an bheitheh fithe fithe, bí Parliament na Hárpa an chéad institúid idirnáisiúnta a dtaithan an trádáil trasatlantach sclávathe agus an sclávíocht mar chuirinne in aghaidh na déanachta. I rúna ghlach tromlach mór na bheisirí, iarraga institúidí agus beilstáid an aontais Eorpaig, éagáin na heimsire atá thart agus na cuirinne in aghaidh na déanachta a duine go gcoinne daoine gorma agus daoine de ghá a aithint go hoifigiúil. Is cuid mhór den rún san é an tadachas chomh maith. Tosgur Mullug in Masne Hele, Starn and Nina Garma, Ogs Nanin the Ra, a Hura curriculum scholar. In a Hounthason, Anish Harter and Guigalo Fihid the Vian Vorta Gach Blean, Agrian and Leon Ra Orp, Pokaguna and Kinirish, and Tachtan Frickinirish, Agus Egsulukta, a go fort less than Fishery, Agus and Commission Orpuch. Tosgur Maimlesh and Tachtanson in Masne Hele, Kuit of Aragadish, Sakhal Torha, Agus Shikolich, who had the Luchna Nina a Dulling and Sklavicht. Tá tionnachar ag stair na sclábhíochta agus a haibhacht chinéach leanúnach ar ar sochaí fós lá tá na bhán. Tá sé tátach a gcuinóimis ar an aimseir tá thart agus gan inimis comóra ar Ghníomhaithe a bhfuil Toussaint Louverture a bhí ina cheanara sa chóraach a gan na sclábhíochta a háití. Tréad na dachas agus tréad Ghníomhaithe chóardaithe ar an leibhéil idirnáisiúnta agus ar leibhéil an aontais ar éan. Tá iarracht á denimh chun cur a gcuinán chinéachais, feasacht a bhuascailt, chuan na sa chur chun cín, agus sochaí níos cuimsethí agus níos cofirme a chruthú de chóc. Si Parliament na Háirpe a chur an podchéile sa a de láthair. Is féad leat éisteach de tuile podchéiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Háirpe.
13: Ką žinote apie Europos parlamento pirmininkę? Tikriausiai žinote jos vardą ir pavardę ir manote, kad ji Europos Sąjungoje eina labai svarbias pareigas. Čia apie jas papasakosime išsamiau. Pirmasis etapas, kurį turi įveikti į pirmininko pareigas pretenduojantis asmuo, yra rinkimai. Europos parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus, bet jo pirmininkas renkamas kas 2.5 metų. Taip buvo ne visada. Iki 1979 metų parlamento pirmininkas būdavo renkamas kas metus ar kas 2. Nuo 1979 metų pirmieji rinkimai paprastai vyksta Liepos mėnesį, per pirmąją po Europos parlamento rinkimų surengtą plenarinę sesiją. Antrieji rinkimai vyksta po 2.5 metų, kadencijai įpusėjus. 2024 metų Liepos 16 dieną Europos parlamento pirmininkė pakartotinai buvo išrinkta Roberta Metsola ir jos kadencija turėtų trukti iki 2027 metų sausio.
14: This will remain the house of every person in Europe.
15: Čia ir toliau bus kiekvieno Europos žmogaus parlamentas. Kartu mes turime kovoti už viltime grįstą politiką, Europos svajonė ir savo pirmtakų bei pirmtakių duotą, bet vis dar neišpildytą pažadą. Po 2.5 metų vis dar noriu, kad žmonės atgautų tikėjimą mūsų projektu ir į jį vėl žiūrėtų su užsidegimu. Tikėjimą, kad mūsų bendrą erdvę galime padaryti saugesnę, sažiningesnę, teisingesnę ir lygiateisiškesnę. Tikėjimą, kad kartu esame stipresni ir geresni. Tikėjimą, kad mūsų Europa yra Europa visiems.
13: Bet kaipgi tampama Europos parlamento pirmininku ar pirmininke? Kandidatus į šias pareigas gali siūlyti parlamento frakcijos arba mažiausiai 36 parlamento narių grupė. Absoliučią daugumą per slaptą balsavimą surinkęs kandidatas ar kandidatė tampa pirmininku ar pirmininke. Kartais prireikia daugiau balsavimų. Jei pirmininkas neišrenkamas per 3 balsavimus, paskutiniame balsavime rungiasi tik 2/3 balsavimą, daugiausia balsų surinkę kandidatai. Pirmininkas išrenkamas balsavusiųjų absoliučia dauguma, o ne Europos parlamento narių absoliučia dauguma. Tai reiškia, kad skaičiuojant balsus neįskaičiuojami susilaikiusieji nariai, negaliojantys ar tušti biuleteniai. Roberta Metsola buvo išrinkta 562 balsais iš 699 balsavusiųjų, o Europos parlamente yra iš viso 720 narių. viena iš pirmųjų į pirmininko pareigas išrinkto asmens užduočių yra pirmininkauti plenariniams posėdžiams. Taigi pirmininkė pradeda, nutraukia ir baigia posėdžius. Ji taip pat sprendžia dėl pakeitimų priimtinumo, Europos komisijai ir tarybai teikiamų klausimų ir dėl parlamento pranešimų atitikties parlamento darbo tvarkos taisyklėms. Ji palaiko tvarką, suteikia žodį, skelbia diskusijų pabaigą, pateikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimų rezultatus.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biela Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
17: Quali sono i vostri contatti?
16: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
18: Põlis- ja loodusmetsad ei ole lihtsalt hulk vanu puid, vaid paljudest liikidest koosnevad ökosüsteemid. Nad on võimsad süsihappegaasi talletajad ning oluline osa meie looduspärandist. Euroopas ei ole neid kahjuks enam palju järel. Sarjas suuremad eesmärgid parem õigusloome. Räägime seekord sellest, mida Euroopa Liit nende väärtuslike metsade kaitseks teeb. Põlis- ja loodusmetsi pole Euroopas enam palju järel. Nad on väikesed ja fragmenteeritud ning moodustavad kõigist metsadest alla 3%. Valdav enamus Euroopa Liidu põlis- ja loodusmetsadest asub Bulgaarias, Rumeenias, Rootsis ja Soomes. Põlis- ja loodusmetsad on looduslikud ökosüsteemid, mis on inimesest puutumata või mida inimene on mõjutanud vähe ning kus elusloodus on juba sajandeid omasoodu kulgenud. Need metsad on olulised elurikkuse säilitajad ning süsihappegaasi sidujad ja talletajad. Nad filtreerivad vett, reguleerivad kohalikku ilmastikku ja aitavad seeläbi inimestel tervena püsida. Üks Euroopa suurimaid ja tuntumaid põlismetsi on Białowieża põlismets, mis asub Poola ja Valgevene piiril. See on koduks paljudele liikidele, sealhulgas Euroopa piisonile, kes suri eelmisel sajandil looduses välja, aga kelle populatsioon õnnestus loomaaedades elanud isenditest taastada. Białowieża põlismets on ka UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Teine suur Euroopa põlismets asub Karpaatides, Rumeenias, Slovakkias ja Ukrainas. Karpaatide põlismets on oluline elupaik suurkiskjatele, nagu karu, ilves ja hunt. Kesk-Euroopas

0: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Veila. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žen v politike, odpovedala: "Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, My predsa dávame ženám možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Weilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacquesa Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Weilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Weilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spametávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Weilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsednička a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Weilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie dvoch medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny. Vyhlásil býva... Trčita.
1: Sono le 9.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023. Stay Rock.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
4: Di cosa vi occupate?
3: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
4: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
3: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Čo viete o predsedničke Európskeho parlamentu? Pravdepodobne vám jej meno niečo hovorí a viete, že v rámci Európskej únie ide o veľmi dôležitú funkciu. Poďme o nej ale zistiť niečo viac. Prvým krokom každého predsedu alebo predsedničky je vyhrať voľby. Voľby do Európskeho parlamentu sa síce konajú každých 5 rokov, no Európsky parlament volí svojho predsedu raz za 2,5 roka. Nie vždy to ale prebiehalo takto. Do roku 1979 sa predsedovia parlamentu volili každý rok alebo každé 2 roky. Od tohto roku sa však prvé voľby predsedu v každom volebnom období konajú zvyčajne v júli, počas prvej plenárnej schôdze po európskych voľbách. Druhé voľby predsedu sa konajú o 2,5 roka neskôr, v polovici volebného obdobia. Najnovší príklad pochádza do 16. júla 2024, keď parlament opätovne zvolil Robertu Metzolovú na nové funkčné obdobie, ktoré potrvá do januára 2027.
6: This will remain the house of every person in Europe.
5: Tento parlament naďalej zostane parlamentom všetkých ľudí v Európe. Spoločne sa musíme zasadzovať za politiku nádeje, za sen, ktorým je Európa, za sľub našich predkov, ktorý zostáva nesplnený. Aj dnes, o 2,5 roka neskôr, si želám, aby ľudia znovu našli presvedčenie a nadšenie pre náš projekt. Presvedčenie, že náš spoločný priestor dokážeme urobiť bezpečnejším, spravodlivejším a rovnocennejším. Presvedčenie, že spolu sme silnejší a lepší. Presvedčenie, že naša Európa je Európou pre všetkých.
6: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
5: Ako sa však stať predsedom alebo predsedničkou Európskeho parlamentu? Kandidátov vyberá jedna z 8 politických skupín parlamentu alebo skupina najmenej 36 poslancov. Za predsedu či predsedničku je zvolený ten alebo tá, ktorý v tajnom hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Niekedy to môže trvať aj niekoľko kôl. Ak ani po troch kolách nikto nezvíťazí, v záverečnom hlasovaní sa bude vyberať medzi dvoma poslancami, ktorí v treťom kole získali najviac hlasov. Predseda je zvolený absolútnou väčšinou odovzdaných hlasov, nie absolútnou väčšinou poslancov. To znamená, že zdržanie sa hlasovania a neplatné alebo prázdne hlasovacie lístky sa do celkového počtu hlasov nepočítajú. Roberta Metzulová bola opätovne zvolená v prvom kole, konkrétne 562 hlasmi z celkového počtu 699 hlasov spomedzi 720 poslancov. Po zvolení je jednou z jej najdôležitejších úloh predsedať plenárnym schôdzam. Predsednička teda otvára, prerušuje a ukončuje rokovania. Rozhoduje aj o prípustnosti pozmeňujúcich návrhov, o otázkach adresovaných Rade EÚ a Európskej komisii a o súlade parlamentných správ s rokovacím poriadkom parlamentu. Udržiava v pláne poriadok, udeľuje slovo, vyhlasuje diskusie za ukončené, predkladá otázky na hlasovanie a oznamuje jeho výsledky. Je zodpovedná aj za uplatňovanie vnútorného poriadku inštitúcie. V tejto funkcii riadi všetky činnosti parlamentu a zastupuje ho v právnych záležitostiach. Predsedá tiež konferencii predsedov politických skupín a predsedníctvo Európskeho parlamentu, ktoré tvoria 14 podpredsedovia. Ak tieto pojmy nepoznáte, venujú sa im ďalšie podcasty tejto série, ktorá dešifruje európsky žargón. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou jej práce je jej úloha zástupkyne Európskeho parlamentu v medzinárodných vzťahoch, ako aj s inými európskymi inštitúciami. V tejto súvislosti sa od nej pravidelne vyžaduje, aby podnikala oficiálne návštevy po celom svete. Tým sa však jej úloha nekončí. Predsednička tiež predstupuje pred Európsku radu pred každým jej zasadnutím. Vyjadruje tak stanovisko Európskeho parlamentu k otázkam, ktoré sú na programe rokovania a diskutuje s hlavami štátov alebo predsedami vlád. Predsednička tiež svojím podpisom schvaľuje rozpočet Európskej únie po hlasovaní Európskeho parlamentu. V rámci spolurozhodovacieho postupu s radou ministrov môže predsedať zmierovaciemu výboru parlamentu a rady. Predsednička parlamentu okrem toho podpisuje spolu s predsedom rady všetky legislatívne akty prijaté v rámci spolurozhodovacieho postupu. Predsednička napokon prijíma aj žiadosti o patronát. Patronát je spôsob, akým sa parlament môže prihlásiť k nejakej myšlienke tým, že jej poskytne morálnu podporu. Každoročne sa udeľuje obmedzenému počtu podujatí a za určitých podmienok. Ako sami vidíte, ide o kľúčovú pozíciu v rámci Európskej únie, ktorú sprevádza veľká zodpovednosť.

0: production d'énergie renouvelable. Il a milité en faveur de la reconnaissance des technologies liées aux énergies renouvelables en tant que chaîne de valeur stratégique. Enfin, il a encouragé l'établissement d'une alliance pour soutenir les efforts visant à développer cette technologie. Alors que l'Union essaie de réduire sa dépendance à l'égard des importations d'énergie, les énergies renouvelables occupent une place de plus en plus importante. Elles permettent également d'accélérer la transition écologique mentionnée dans le Pacte vert pour l'Europe. Tandis que l'Union se prépare à exploiter davantage le potentiel de l'énergie solaire et à augmenter largement le déploiement du nombre de panneaux photovoltaïques, elle aura plusieurs autres défis à surmonter. Néanmoins, l'Union prend toutes les mesures nécessaires pour faire de l'énergie solaire l'un des fondements de son futur système énergétique. Cette émission vous était présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
1: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať rozdeleniu kresiel v parlamente. Európsky parlament je zákonodarný orgán Európskej únie, ktorý reprezentuje záujmy miliónov občanov 27 členských štátov únie. Bez ohľadu na ich politickú príslušnosť a presvedčenie je rozdelenie kresiel v parlamente dôkazom o záväzku únie k demokracii a zastupovaniu záujmov jej občanov. Z tohto ročných európskych volieb vzíde 720 novozvolených europoslancov, čo je o 15 viac než v súčasnom končiacom parlamente. Ak chceme lepšie pochopiť, ako funguje demokratický proces v Európskej únii, povedzme si viac o tom, ako sa kreslá v Európskom parlamente rozdeľujú medzi jednotlivé členské krajiny únie. Kreslá sa rozdeľujú na základe systému tzv. Zostupnej proporcionality, ktorá bola zavedená Lisabonskou zmluvou. Podľa tejto koncepcie sa každej krajine pridelí určitý počet kresiel. Väčšie krajiny majú viac kresiel a menšie ich majú menej. Zároveň platí, že europoslanci z väčších štátov zastupujú viac obyvateľov, než europoslanci z menších krajín. Napríklad Nemecko je štátom s najvyšším počtom obyvateľov v Únii a má 96 kresiel, čo je v Europarlamente najviac. Na druhej strane menšie krajiny, ako Malta, Luxembursko či Cyprus, ich majú len 6, čo je aj najnižší možný počet kresiel na krajinu. V prípade Nemecka tak na jedného europoslanca pripadá zhruba 860 tisíc občanov, zatiaľ čo v prípade Malty je to približne 90 tisíc ľudí. Hlas každého občana má rovnakú váhu bez ohľadu na krajinu, v ktorej žije. Poslanci sú po zvolení zaradení do politických skupín, ktoré sú utvorené na základe politickej a nie štátnej príslušnosti. Počas 9. volebného obdobia v rokoch 2019 až 2024 ich bolo v parlamente 7. Tento počet však nie je pevne stanovený. Na to, aby vznikla politická skupina, je potrebných minimálne 23 poslancov, pričom v jednej skupine musí byť zastúpená aspoň 1/4 krajín Európskej únie. Po júnových európskych voľbách bude rozdelenie kresiel odzrkadľovať rozmanitú politickú situáciu na európskom kontinente. Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe právnych predpisov a politík, ktoré majú vplyv na životy miliónov ľudí v celej Európskej únii. To je iba jeden z dôvodov, prečo je váš hlas v týchto voľbách taký dôležitý. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvnite aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať dosah na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou. Je to výsledok spoločného úsilia, a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.